Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

U travi ležim po trbuški, u rizli duvan motam zapalini, na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1882. godine u Beču potpisan ugovor o trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije. Na današnji dan 1902. godine SAD priznala neovisnost Kube, a njihova vojska napustila je tu zemlju. Na današnji dan 1922. godine najmanje 90 ljudi je poginulo kada je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. Brod je nosio zlato i srebro vrijednosti 1.000.000 funti. Na današnji dan 1927. godine potpisivanje mirovnog sporazuma u Džedi s kraljem Ibn Saudom Velika Britanija je priznala neovisnost Saudijske Arabije. Na današnji dan 1944. godine rođen je Joe Cocker. Joe Cocker, engleski pjevač, pop izričaja. Na današnji dan 1956. godine Amerikanci izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz zrakoplova iznad pacifičkog otoka Bikini. Na današnji dan 1985. godine film Otac na službenom putu jugoslovenskog redatelja Emira Kusturice osvojio Zlatnu palmu na 38. međunarodnom festivalu u Kanu. Na današnji dan 1998. godine visoki predstavnik za BiH Carlos Westendorp u skladu sa svojim ovlastima izabrao novi grb BiH jer se članovi parlamentarne skupštine BiH nisu mogli dogovoriti o tome. Na današnji dan 2001. godine BiH redatelj Dani Stanović dobio nagradu za najbolji scenarij za film Ničija zemlja na 54. Kanskom festivalu. Film je kasnije dobio Oscara za najbolji film iznad engleskog govornog područja. Na današnji dan 2002. godine Istočni Timor službeno proglasio neovisnost nakon više od 4,5 stoljeća portugalske dominacije i 32 mjeseca vlasti administracije UN-a. Na današnji dan 2005. godine umro francuski filozof Paul Ricard, humanista i autor oko 30 knjiga, među kojima je i Pravilo metafore, bio je najpoznatiji po svom radu na polju fenomenologije. Na današnji dan 2012. godine u padu sportskog zrakoplova kod Banja Luke poginulo 5 osoba. Stradali su pilot Alen Crnalić i instruktor padobranstva Nemanja Goronja, te Nikola Stević, Stefan Karanović i Srđan Kosić, koji su tek završili obuku i spremali se za prvi padobranski skok. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.